Tensa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit mantar. Tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki kita dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: tentang aku.
1: Puroni boy.
0: Ije kulo abdi dalem.
1: Ya ya. Kene.
0: Ije kepareng.
1: Ono pokok.
0: Punten dalem sewu badhe matur. Lepat nyuwun pangapunten mbok bilih atur kula mangke kirang damel
1: rene. Kosek-kosek menengo dhisik aku tak ngrungokke manuke kuwi lho. Ayo.
0: Lah wong nggih manuk menika kula nggih gumondong sangku. Sauger kula menika sowan mriki kok mesti manggung ke mantuk-mantuk ora.
1: Iya.
0: Kala wau kula mboten dereng sowan mriki nggih, mboten menapa-menapa lho.
1: Ah mau ora manggung kok bareng kowe teko kok njur manggung.
0: Lah iya lho, menika tingak-tinguk mena.
1: Wah.
0: Iya. Nah, menipun sinten nggih?
1: Heh?
0: Namanipun sinten kula kesupen?
1: Kuwi badut.
0: Oh, nggih. Lah, nggih.
1: Niteni nek karo kowe. Loh, iya ra.
0: Wah, malah sedaya sami manggung ngaten.
1: Ana siji sing ora iso manggung.
0: Menika mbok bilih anu kedapun dalken rumiyin kirang hawa kok menika wonten pojok menika ta?
1: Oh, apa mergo tak jejerke kae njur ora gelem manggung? Nek dijajari liyane kira-kira ya manggung kira-kira.
0: Sok-sok ngaten awet.
1: Iya.
0: Menawi.
2: Wani kuwi piye?
0: Peksi menika menapa mbekur menapa-napa?
1: Ah, mbekur kira nek deruk barang kae. Deruk, heeh. Oh.
0: Deruk menika ora iki terkutrut-trut ngono.
1: Heeh, doro barang kuwi mbekur, deruk mbekur.
0: Peksi menika kathah-kathahipun menawi dereng mungel sok dipun war ingkang sampun nganter lajeng piyambakipun mangke cara dene bocah menika tiru-tiru.
1: Iya ya. Wah, lah ngerti aku ora ya tak dawuhi melu ngopeni klangenanku kuwi to eh.
0: Mboten saged kula menawi ngopeni peksi-peksi menika.
1: Lah peksi sing kepiye sing iso ngopeni?
0: Kula yen namung peksi alit-alitan menika.
1: Oh. Ayo. Ayo sing cilik-cilik iki oce-ocean dudu anggungan.
0: Ning nggih marake napa nek ten omah kula nggih marake napa nggih seger ten swasana
1: ning. Iya. Ning nek piyai-piyai sepuh utawa sing seneng ngemake kuwi manuk sing manggung itu ana puter ana kutut nek oce-ocean kuwi kaya seger sumiah ngono kae kaya nah. Gumyak ning nek mat-matan ki sing nganggungan ngene iki.
0: Oh iya, peksi panganan kula menawa namung werni kalih.
1: Perno loro kepriye?
0: Ingkang setunggal perenjak.
1: Heeh.
0: Ingkang setunggal menawa menawi manggung namung cilik
1: ini manuk apa kok
0: apa
1: manggung kok
0: cilik? Apa namung anggenipun manggih wonten kebon.
1: Ora kebalik cilik-cilik kok manggung ngono.
0: Om kula nggih, menika wonten nate tiyang medhayo ten nggen kula nesu kalih kula ya.
1: Kepriye kok dadi
0: kula tentel keten mburi omah nggih wong kurungane tiyang mboten gadah kados kula namung sak wontenipun nggih. Dadi yang menara nderek wonten wingking.
1: Ya ya ya.
0: Kula bali meniki cilak-cilak.
1: Aku nek arep rame meneh ngingo manuk apa kae sing jenengane iki.
0: Brajangan.
1: Ora anu kae sing unine kok bola-bali mlebu metu, bola-bali mlebu metu. Iya ana kuwi. Kuwi ana kuwi ngingo kaya ngono.
0: Kula kinten nggih wong nami peksi menika nggih kathah nggih werni-werni ngelipun. Heeh. Pandan kula nggih menika daya kula lajeng mesu-mesu kula.
1: Wis pupung wis ora badut ora manggung saiki arep matur apa? Aku mau alung ngrungokke anggunge manukku timbang ngrungokke aturmu. Arep matur apa?
0: Nah, kula menawa nggih namung menapa nggih nyandi dawuh dalem.
1: Iya, iya.
0: Anu, sang aku menawi wonten keparengipun kula badhe nyuwun pamit.
1: Pamit piye karepmu?
0: Mboten dangu kok.
1: Pamit piye karepmu kok mboten
0: tangu? Tuwi griya. Nggih, dangunipun kalih dinten. Menawi mboten kepareng nggih mboten ketang sedinten kula tetep wangsul.
1: Ijen mbok karo sapa?
0: Nggih kalih Rangkum. Rangkum menika ra mbokipun masuk angin apa ngoten?
1: Oh.
0: Nggih menawi mboten wangsul kok kirang sekeca ngoten.
1: Ya. Ning tenan mulai tenan.
0: Janji wangsul.
1: Lho aku ki kok ming ngono lho. Janji kowe iki kapinujon pamit ngono kok abdiku kae sing sok resik-resik. Neng guri kae sok nganu suket-suket kae. Kok ya mesti beneri mulih ngono lho. Angger kowe pamit mulih kok.
0: Sinten to, Nggih?
1: Hah?
0: Sinten to?
1: Derpo.
0: Oh, menika.
1: Iki ra ya pamit mau karo aku.
0: Wah, kok nyareng iki, Nggih?
1: Ayo ora bareng ning kok kapinujon ya pamit.
0: Menapa mboten kepareng menawi sareng-sareng?
1: Lho lah nek pancen padha duwe perlu ya kena wae. Aku ki meng mundut pirsa kok mesti bareng sing dhisik kae ya bareng to.
0: Menawi kang rumiyin mila pancen kula nggih kepengin sareng.
1: Oh iya. Ya, tak parengake ning piye dawuhku marang kowe kepriye?
0: Perkawis menapa sang
1: aku? Gendedes kuwi nek arep neng pekiwan kuwi diaturi neng pekiwan sing sok tak agem.
0: Ingkang pun ageng sang aku.
1: Iya, kaya ngono kuwi kok wis tok. Kandake durung karo gendedes.
0: Malah nggih. Istanipun nak nggih kirang leres to menika sang aku.
1: Ora bener piye to?
0: Awet menika ora kagungan dalem.
1: Lah iya.
0: Nuwun sewu bener dalem sewu. Ingkang menang agem menika talon garwa dalem utawi garwa dalem pinjangipun ingkang wonten mriku menika.
1: Ning sing kagungan kuwi aku to.
0: Enjen ning ra rumiyin sampun nuwun sewu wonten pranatan. Sing ning kene iki sing kagungan dalem utawa calon garwa dalem ra nembe anyar-anyar menika sang aku wong.
1: Ning ki sing ngersakke aku ning bakune kowe iki wis kandha durung.
0: Terus pundi?
1: Wis kandha durung karo kendedes.
0: Sampun.
1: Wis tenan. Ya nek wis tenan, iki engko mungkari kendedes upama ora gelem mlebu ning kewan sing tak agem kuwi. Rak mung perkara kendedes kuwi wedi utawa seko pancen bocah sing kebak tata krama ora wani ning kowe wis kandha.
0: Sampun sakmenika kalian Madri.
1: Oh, saiki karo Madri.
0: Inggih.
1: Ayo wis kowe arep bali pirang dina tak paringi lilah.
0: Oh, dalu dangu nggih asal to.
1: Eh?
0: Dangu nggih asal to.
1: Lho, ayo sak rampunge perlumu kuwi kepriye?
0: Oh, nggih, pareng sangku.
1: Wis duwe sangu durung?

0: Adiwatangan.
1: Piye Kakang Gedang?
0: Matura marang Senopati Witontro. Kabeh prajurit magangan wis tak rampungake, saiki wis mapan onong bara ing prajurit. Senopati Witontro diaturi paring wewarah marang prajurit-prajurit kang wis didadar ana ing pabaratan.
2: Ya, yang ngono aku jaluk pamit. Aku bakal ngadep marang Kakang Witontro. Sowang-sowangan, Kang.

0: Kakang Witondro.
1: Ono apa watangan?
0: Arep menehi kabar yen pendadaran kang mau dipandhegani dening Kakang Ken Arok.
1: Iya. Yeah.
0: Wis rampung.
1: Siapa njuri?
0: Saiki Kakang Ken Arok pelaporan ana ing bangsal prajurit. Mula tak sumanggakake. Bergodo kang mau melu pendadaran saka karepe Kakang Ken Arok sumanggakake marang Kakang Witondro.
1: Yo. Oh, tak tumpu atur.
0: Aku agi-agi nyaluk pamit, Kak.
1: Iya.

0: Mas Roro.
1: Kowe Matri, kene mbok lungguh dhuwur wae cecer aku Matri.
0: Aduh, nyuwun pangapunten. Kula menika namung abdi to Mas Roro. Mboten kenging. Kula rak sampun matur dhateng panjenengan.
1: Yo wis. Ning moro caket.

0: badhe mundhut prisa menapa malih Mas Roro? Sampun ngedeg-degi kula ta panjenengan menika Mas Roro?
1: Ora perlu deg-degan. Sebab sing tak takokke marang kowe kuwi dudu perkara kang bakal gawe cilakamu kok. Nanging sak durunge Madri.
0: Kados pundi Mas Roro?
1: Kedadian ing Pekiwan Buri wingi. Apa sang aku priksa? Terus duka marang kowe?
0: Aduh. Bojonipun sang aku mboten priksa. Dados kula nggih mboten dipun gantung Mas Roro. Namung kula menika sedih sangat. Lan ajri sangat lho Mas Roro. Malah kula menika dumugi sak menika raos kula niku serik sangat lho dateng Nyai Puroni. Lah kok le ngeyel lan mboten pitados menawi sang aku sampun dawuh. Menawi Mas Roro dipun keparengaken ngagem Pekiwan Lebet.
1: Janjane sing arep tak takokke marang kowe kuwi yo perkara kuwi Madri. Aku krasa lan rumangsa menawa Mbok Puroni sengit marang aku. Apa luputku marang dheweke yo Madri?
0: Oh, perkawis menika to Mas Roro?
1: Iya. Tanggape Mbok Puroni marang aku malik grembyang. Nalika aku lagi dipapakke ning senthong kene iki. Lan nalika sang aku durung rawuh ing papan iki lan ngendika kang werna-werna, dheweke semanak banget marang aku. Lan uga kebak ing tata krama. Ning saiki ketok sengit banget karang aku.
0: Mas Roro, pun mboten perlu ngraosken Mbok Puroni. Awong kula ki ambak nggih bingung. Lan mboten ngertos kajengipun Mbok Puroni. Sak ngertos kula, piyambakipun menika emban ingkang dipun sepuhaken wonten mriki. Lan sanget dipun pitados dening sang aku. Sebab wonten kepenakanipun ingkang nama Nirangku nggih. Ngabdi dados juru madaran kok Mas Roro?
1: Oh, ngono to. Sopo keponakane Nyai Puroni?
0: Nirangkung. Namung sampun wiwit wingi piyambakipun menika mboten ketinggal nindakaken kewajiban. Engkang nindakaken kewajiban menika Nyai Prana. Kepetang jemban sepo jajar kalian Nyai Puroni Mas Roro.
1: Madri,
0: Inci,
1: Nirangkung kuwi apa wis duwe bojo?
0: Dereng Mas Roro. Wong tasih sak rayi kula kok umur maranipun. Dos pundi to? Kok dumugi mriku nggenipun mundhut prisa?
1: Ora apa-apa kok Madri. Aku ming butuh ngerti wae kok. Yo wis. Tak manut kowe. Aku ora perlu gagas tanggepi Nyi Puroni marang aku.
0: Naras
1: cukup Madri. Yo ta?
0: Enggih Mas Roro. Neng anu kula badhe matur.
1: Ana apa Madri?
0: Kula menika ra leresipun dipun paringi dawuh dening sang aku. Supados matur dateng panjenengan Mas Roro.
1: Hah? Tiuto sang aku matur marang aku.
0: Inggih. Nalika kula badhe marak mriki kala wau, kula ra dipun timbali. Sebab sang aku menika sawek lenggan wonten sak celaking senthong mriki. Dawuhipun sang aku dateng kula, kula menika supados matur panjenengan. Menawi Mas Roro sampun mening penggalihipun lan Mas Roro ugi mboten kawratan, sang aku menika badhe rawuh mriki. pengen wawan pangantikan kalian penjenenganipun Mas Roro.
1: Sang aku kuwi ngendi kok kaya ngono kuwi?
0: Nggih, Mas Roro. Nanging ewa semanten. Upamiya to Mas Roro menika dereng kersa dipun ajak wawan kinem. Sang aku nggih nenggo ngantos mangke Mas Roro kersa dipun ajak wawan Rembak kok. Ngaten dawuhipun dateng kula. Mila, kados pundi? Kula nyadong dawuh Mas Roro.
1: Aneh. Aku gumun Madri. Sang aku kuwi rak priyagung kang kuwasa ing tumapel. Kenapa mung ngersake ngendikan karo aku ndadak utusan kowe supaya matur aku? Aneh to iki Madri.
0: Milo sang aku menika sak menika pancen aneh Mas Roro. Kulo semerep sak gedagan menika. Sang aku menika ketinggalan nggenipun mboten jencem kok. Nyuwun pangapunten. Ingkang dipun ngentikaken menika namung paduka Mas Roro kang dedes. Estu menika. Mila tes pundi Mas Roro?
1: Aku ratu wenang badal dawuh. Lan yen panjenengane arep tedhak ning papan iki, aku ora kabotan Madri. Papa niki rak kagungane sang aku wuto.
0: Aduh, bengah sangat kulo. Dene kulo sakit nindakaken kewajiban engkang badhe damel bengahing penggalihipun dalem sang aku. Aduh, yen ngaten kulo nyundilah badhe matur sang aku Mas Roro.
1: Iya,

gek ngopo lan ono apa padhepokan Ponowijen lho kok gegere tatu bocah iki kerengan apa ya apa tiba apa kenapa coba tak larai Agni Agni

0: sampun dangu rawuhipun guru.
1: Wis rada sak petara.
0: Kula ngaturaken sungkem guru.
1: Iya. Tak tompo kanthi bungae ngatiku, Agni. Pengestuku wae tumrap marang kowe.
0: Iki sangeting pamendi kula guru.
1: Tak sawang kowe kok ketok sayah banget. Kowe jen turu nang isor munggur. Kowe ora nemu alangan apa-apa to, Agni?
0: Pengestunipun guru, kula wilujeng guru.
1: Anjur poros kabat liyane rak ya padha slamet wae to, Agni.
0: Inci.
1: Yo. Syukur. Kok gegermu nandang tatu? Kerengan kowe?
0: Boten guru. Lan malih tatune geger kula boten sepinteno kok guru. Sampun badhe mantun. Guru. Para cantrik sampun sami ngajeng-ajeng panjenengan. Monggo tumuntun kula dherekaken dhateng padhepokan. Mangke kula badhe ngaturaken kawontenaning padhepokan.
1: Mengko gampang, Agni. Neng kene hawane seger. Kowe durung mangsuli pitakonku. Nek kowe ora kerengan, apa selaya karo Wirabrana?
0: Boten guru. Kula boten selaya kalian Adi Wirabrana.
1: Terus tatuning gegermu kuwi sebab apa?
0: Kenging dedamel guru.
1: Kena gegaman. Kowe kena panah. Sopo sing manah kowe, Agni?
0: Prajurit tumapel guru.
1: Prajurit tumapel. Apa kudu sempono teko mrene ngrebut kendhedes?
0: Kasinggihan guru. Tujunipun saged kula pepalangi.
1: Ngono. Nggonmu ngalang-alangi kudu sempono nganti kowe dipanah dening prajurit tumapel. Kancane kudu sempono.
0: Boten guru. Anggen kula kenging panah.

0: meniko dinten ingkang kaping kalipun.
1: Oh, nalika Kuda Sempono teko neng padepokan arep ngerampas Kendhedhes, nanging bisa kok alang-alangi.
0: Iki.
1: Terus bali mrene meneh nggawa kanca prajurit, ngono.
0: Inggih, Guru. Malah Sang Akuwu inggih dateng wonten padepokan.
1: Sang Akuwu rawuh neng padepokan.
0: Inggih.
1: Apa Sang Akuwu ndombani lan ngayomi kekarepane Kuda Sempono sing ora bener kuwi?
0: Kula mboten mangertos. Awit kula dateng tumapel, niat kula badhe nyuwun pengadilan dateng Sang Akuwu. Wonten tumapel dening Sang Senopati Witantra, kula dipun prayogakaken nenggo mangkih menawi Sang Akuwu kundur anggenipun bedhak pikat. Sebab nalika kula dumugi tumapel, Sang Akuwu sampun nemtokaken badhe tindak bedhak pikat. Lajeng kula sipeng wonten griyanipun Senopati Witantra, Guru.
1: Iya. Witantra sedulure tunggal Guru Mahendra apa dene Kebo Ijo?
0: Leres. Nalika kula tasih wonten griyanipun Senopati Witantra, kula dipun sukani sumerep menawi Sang Akuwu anggenipun bedhak pikat dhateng Ponowijen ingkang dados pengajengipun Kuda Sempono.
1: Bedhak anakku Kendhedhes.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kalawindu Pancawara. Pancawara tegese limang kahanan kang campur aduk. Akeh kedadian tan kiniro, dadaan gawe geger lan musak masih ing katentreman urip bebrayan. Tembung comberan iku asale saka tembung linggo. Panca tegese limo lan awara tegese campur aduk. Akeh singira yen tembung Pancawara iku meh padha karo tembung panca roba, tegese limang kahanan kang rob. Kala mangsa pancaroba udan lan angine gedhe, ombak samudra gedhe, kadang kala sumuk lan adem njekut, tandane arep mangsa ketiga. Kala mangsa pancaroba suwene mung sak umure jagung udakara 3 sasi saben taune. Dene kahanan Pancawara iku awujud amuking kekuatan angin, banyu, geni, bumi lan nepsuning manungsa. Nanging kabeh mau wis dadi karsaning Gusti kang murbing dumadi kanggo ngemutake manungsa sing kajibah manggon ngupakara alam donya. Nanging mergo manungsa nggendong lali banjur ngedirake hawa nepsune ngumbar dur angkara kumawasa utawa rebutan panguwasa, seneng golek perkara lan mungsuh. Wit-wit gedhe alas ditegori tanpa petung, gunung digunduli ndadekake lemah cengkar, ilang kesuburane udan salah mongso. Mongso ketiga dawa, panasing bumi ndadekake hawa garing. Mongso udan ndadekake banyu mbludak. Isi waduk ing bumi dikuras, ndadekake bumi gunjang-ganjing, langit kelap-kelap amarga ulah manungso kang culiko. Nepsuning manungso bisa dadi horking jagat pran mudito, mangkono ngendikane poro winasis, asil soko niteni pengalamaning urip kawit jaman kuno, ndadekake kahanan isining jagat carut marut. Akeh wong duroko gedhe omonge cetek pamikire, kawruh sithik gegeden pangertene, karem congkrah agawe bubrah. Toto susilaning urip bebrayan katrajang dening manungsa kang tindak culiko. Adul bagus kurang becus, mula mumpung durung kedlarung-dlarung diwiwiti niat kang suci resi ing ati, bebarengan sayuk rukun murih kahanan ing jagat iku kebak ing katresnan, kebak ing kasainan, lan kebak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo sarengan kulawan panjenengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan arupi nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sahingga kulawan panjenengan saged nglampahi jejibawan ing alam donya punika kanthi sae. Mugi-mugi kulawan panjenengan tansah kalebet tiang-tiang ingkang bersyukur. Salawat sarta salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarga, sahabat lan para pengikutipun dumugi akhir zaman. Mugi-mugi kulawan panjenengan kalebet tiang-tiang ingkang pikantuk syafaatipun fid dunya wal akhirah. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodangan ingkang mulya punika, kula ngajak dumateng diri pribadi lan para jamaah sedaya supados tansah ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Takwa ingkang saknyotone inggih punika nindakaken sedaya perintah-perintahipun lan nebihi sedaya awisan-awisanipun. Menapa punika nalika piyambak utawi wonten ing ngajenganipun tiyang kathah. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babagan saka guru peradaban metik peta dalan pendidikan saking keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kula lan panjenengan sak menika wonten ing wulan ingkang mulya, nggih punika wulan besar utawi wulan Dzulhijjah. Kita ngenang satunggaling fragmen sejarah ingkang luar biasa babagan pangorbanan, katresnan lan pendidikan saking sosok Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mboten namung utusanipun Allah, nanging panjenenganipun punika arsitek peradaban lan pendidikan ingkang sukses, ingkang saged nglairaken keturunan soleh lintas zaman, sahingga saking garis keturunanipun terpancar cahya kenabian dumugi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, asring kita ngraos pesimis nalika didik lari-lari wonten ing era modern punika. Kita ngraos tantangan zaman sak punika kanthi fitnah digital lan lisaipun moral saestu awrat. Malah wonten tren child free utawi boten kersa gadah lari amargi ajrih dumateng wanci ngajeng. Ananging monggo kita pirsani sejarah, Nabi Ibrahim boten miyos wonten ing kahanan ingkang ideal. Nabi Ibrahim gesang wonten ing sak ngandhapipun panguwaos Raja Namrud ingkang dolim, ing tengah-tengah masyarakat ingkang nyembah brahala. Nanging saking kahanan ingkang risak punika, Nabi Ibrahim
saged mujudaken generasi unggul kados Nabi Ismail lan Nabi Ishak. Punika bukti bilih saurat menapa kawontenan kahanan zaman. Punika bukti bilih saurat menapa kemawon kahanan zaman. Pangajap kagem nglairaken generasi ingkang berkualitas tetep tinarbuka dompo. Anggenipun kita ndelek peta mergi ingkang sampun dipun garisaken dening Nabi Ibrahim alaihissalam. Sutresna budaya ingkang minulya, wonten sekawan saka guru utami pendidikan Nabi Ibrahim ingkang kedah kita tuladani. Sepisan, bangun tauhid minangka fondasi utama. Tauhid punika boten namung apalan teologis, nanging akar saking sedaya aspek penggesangan. Pendidikan lare boten angsal namung ngoyak kecerdasan intelektual utawi kepinteran dunya kemawon. Tanpa akidah ingkang kiyat, lare badhe gampil ringkih nalika katerjang prahara panggesangan. Nabi Ibrahim nanemaken bilih Allah punika sedayanipun. Tauhid ingkang kiyat badhe nglairaken ketahanan mental lan ketentraman jiwa. Tauhid ingkang kiyat badhe nglairaken ketahanan mental lan katentreman jiwa. Nalika lare yakin bilih Allah punika ingkang lindungi lan paring rejeki, piyambakipun boten badhe gamang. Piyambakipun boten badhe gampang depresi nalika gagal lan boten badhe sombong nalika kasil. Sutresna budha ingkang minulya, kaping kalih nggih menika katuladan utawi uswatun hasanah. Pendidikan ingkang paling efektif punika boten lumantar lisan, nanging lumantar tumindak. Sewu pitutur saged kalah dening satunggal katuladan. Tiang sepuh punika buku kapisan ingkang dipun waos dening lare-larenipun. Menawi kita kersa lare ahli sujud, monggo lare-lare asring mirsani kita sujud. Menawi kita kersa lare jujur, sampun ngantos lare-lare mireng kita goro. Tanpa tulodo saking tiang sepuh, pendidikan namung badhe dados teori ingkang kotong lan boseni tumrap lare. Sutresna budha ingkang minulya, kaping tiga nggih punika pendidikan dialogis. Nabi Ibrahim boten didik kanthi pola otoriter utawi tangan wesi. Panjenenganipun didik kanthi dialog ingkang tinarbuka lan kebak raos tresna asih. Pirsani nalika perintah panyembelih dateng lumantar impen, Nabi Ibrahim boten langsung meksa nanging nyuwun pirsa. Allah ngendika wonten ing Quran surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdul madza tara. Duh anakku, sak temene aku weruh ing sakjroning impen yen aku nyembelih sliramu. Mula kepriye panemumu? Punika komunikasi ingkang kebak hikmah. Dialog mbangun daya pikir lan kraketing batin. Ing era teknologi punika, lare-lare kita langkung betahaken pendengar ingkang sae wonten griya tinimbang hakim ingkang galak. Sutresna budaya ingkang minulya, kaping sekawan nggih punika kekiyatan donga. Kita kedah sadar bilih
kita nggadahi keterbatasan anggenipun ngawasi lare 24 jam. Mula keterbatasan punika kedah dipun imbangi kanthi pasrah sumende dumateng Allah. Nabi Ibrahim punika nabi ingkang sregep ndongaaken keturunanipun. Senajan lare kasebut dereng lahir. Rabbi habli minas solihin. Duh Gusti, mugi paring dumateng kawula keturunan ingkang soleh. Sutresna budaya ingkang minulya, pendidikan lare punika kados nanem wit. Tauhid punika akaripun. Ketuladan punika rabukipun. Dialog punika toya ingkang nyuburaken. Lan donga punika pagel ingkang jagi saking gangguan jawi. Sutresna budaya ingkang minulya, minangka panutup ceramah punika, monggo kita sadari bilih keluarga punika pusat utami pembangunan peradaban. Tanggung jawab pendidikan wonten ing pundak kita minangka tiyang sepuh. Sumangga dipun wiwiti saking diri pribadi. Dadosa tuladha mbangun kesadaran lan sampun nate kendhat ngetuk lawang langit kanthi donga-donga kita. Mugi Allah paring keturunan ingkang dados kula ta'ayun utawi penyejuk mripat lan pemimpin kagem tiang-tiang ingkang takwa. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo sarengan kita pungkasi ceramah punika kanthi tumungkul nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kita dipun paringi kegiatan kagem nuladani Nabi Ibrahim wonten ing nuntun keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten sutresna budaya ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi dados tambahan ilmu dumateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kulawan panjenengan kalebet tiang-tiang ingkang istiqomah netemi agama Islam punika. Kathah klentak-klentunipun nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Are nanti. Are bali wong daraku momong aku wis kuntal. Aku are bali aja tok kapak-kapake. Bali yo bali ning kewajibane piye adate. Padate. Ayo. Iket dijuli. Bawal. Ojo dan-danan truk. Nrangnyak. Iket ku kaget dek ben lek njukuk saka mitan. Kok ora. Yo to wis yo wis nyo. Yo. Arek ngono kok. Kelambine sisan. Ojo kok ngono truk. Ayo toh. Apa klambi kula tok nggo ya sedeng ora sedeng ya didol kok iki. Ojo. Ayo gelem ngucul ora klambine. Yo wis. Yung nyo. Wis. Krisis tagene timangisan. Karang jagong aku ora ditimang barang kok. Truk. Kowe dalu-dalamu kuwi kowe iki. Ayo gelem ngucul ora. Ora gelem ngucul. Yo. Yo. Karek sarung tok. Ayo sarunge sisan. Ojo dan truk. Kreket to mung sarunge kok, truk. Ojo kok ngono. Nek kowe butuh sarung aku tak bali. Pirang dinongkas ku tak kirimi pirang kodi. Oh, wis. Ora petuk aku lali kowe. Wis kuwi wae lungsuran trimo aku kok. Ojo tenan. Tak ora gelem culi. Petro, ojo tro. Aku ora diculi ping arek sarung kowe. Tak kandhani lho. Anane sarung ki ora tak ulungke sejatine wong. Ya wis nek kok ngono ya wis. Ora sida aku ya wis kono bali apa. Ayo apa wong kon. Beli gunggul. Wah, Petro ki piye ya? Wong gename karek sarunge kok dadak dinyanyah. Lah mboyo mengko mau ki nek kowe ki semua aku gelem. Nggo ki jali sarungku sing tak cemplungke geni mau. Aku ki sik kebak rasa kamanungsan. Aja boleh siwa ki ming. Lah. Wah, ya wis. Ya nek kok ngono kuwi aku dhewe ki ya ora tekan atiku. Ha iya apa edan apa. Wah, Petro ki piye ya? Karek sarunge kok ora sisan. Sarunge siwa ki nek aku sing nganggo sipe. Aku ora tegel, Gong. Sebabe awung jebul siwa ki. Piye kemau? Urung krungu to? Urung. Siwa toga kuwi ming. Urung patek jong ya aku. Urung krungu, urung. Yo. Oh, dadi wa toga ki ora nganggo kathok. Wah, jangsur malah ketak-ketak ning kene. Katur kersane ndoro ya.

0: Raharjo rawuh wonten telenging wana.
1: Kaya Ngerjuna pamuji murano sami kala ya Juna.
0: Paman Sengkuni kanthi Raharjo.
1: Ya pamuji mu Arjuna ora ana sami kala. Penembahan Durna wilujeng. Ya ana karek.
0: Ngati-ati lho, Reng. Adaane Durna ki akhire nyedak-nyedak karo Pandhawa mesti arep ana babab iki. Awas. Durna ki sok gawe wiso mandi. Awas anggere dicedhaki Durna ki awas. Kudu tok let-leti lho, nek ora tok leti bahaya. Ketoke mono lumah lameh ning bahaya. Badhe tindak dateng pundi?
1: Mengerti ya yang garjatine aku arep teko nang Madukara. Nang rene ketemu nang Madiane ngalas ora dadi apa. Upamaku mratelakno awit semengko rasaning pamikirku.
0: Inggih.
1: Ngene ya, Gen. Dina kang wis kepungkur. Negara Sina ketekan pendhita. Saka ing kayangan Jonggring Sloka miturut aturé pendhita Begawan Pulosara. Kayangan Jonggring Sloka iku ingkang dadi ratu saiki dudu pukulan Bathara Guru. Nanging Prabu Kuncara Manik. Anggere Tubanawati diboyong ana kayangan Jonggring Sloka. Kaya ngapa kontrang kantringaning penggalih angger Prabu Duryudana ora bisa tak gambarake. Mula kang saka iku kawijil pangandikane. Ora ana liya kejaba mung kowe kang kudu bisa nututi angger Ratu Banawati. Lamun kowe bisa nututi angger Banawati nganti tumeka Ngastina nir ing Sambekala. Negara Ngastina bakal diparingake Pandhawa sigar semangka.

paman Durna sumengko raos ing manah kula dupi kula mireng tangandikanipun paman. Kula piyambak mboten trimah kanggo ratu kaboyong dening ratu ing kayangan ingkang katemben menika. Mila ingkang menika kula nyuwun tambahing pangestu. Kula piyambak ing badhe minggah dhateng kayangan. Pedro, lho. Kakang Semar supaya enggal di gawi merpeki aku bakal takjak munggah nang kayangan. Monggo Gus, nanging ingkang

Tikan kinaryo sanggeting carito. Nalika semanten ing kengerenggani negari Ndhuwarwati, Srinata jejuluk Prabu Bathara Kresna, Prabu Padmanaba Harimurti Sasra Sumpena, Narendra Waspada ing paningal, Prisa sadherengnya dumadi. Ora mokal Nata Ndhuwarwati saya dipanjalmaning Bathara Wisnu pengayomaning jagat.

0: kadangipun kakang Dimas Werkudara durungan toro suwe prapto nang praja Ndurawati Kodora Harjo Dimas Bratasena.
1: Banget panarimaku Kresna kakangku kepareng paring pambagyu. Pangestune Kresna kakangku ra ono sambi kula. Pangapetiku bae tampan ono.
0: Yoyo tak tampa Dimas Bratasena. Nyaosaken sembah pangapekti kula Kang Mas Werkudara.
1: Setyaki adiku ndak trimo kowe ngaturake pangapekti.
0: Nadyan kula ugi ngaturaken pambagya raharja rawuhipun Yayi Werkudara wonten negari Ndurawati.
1: Pangestune Udawa kakangku ra ana sambi kula.
0: Eh, syukur bejo sewu. Kajaba saka iku kaget jroning panggalih. Dimas Bratasena tak kersakake tumeka praja Ndurawati.
1: Rada kaget ana wigati apa keparingi Kresna kakangku nimbali marang kadang munjo dipati.
0: Dimas Werkudara,
1: apa
0: mula Dimas tak suwun tumeka praja Ndurawati? Sejatine pun kakang semedya paring pawarto marang jeneng poro.
1: Iya.
0: Lamun waktu iki kayangan jenggering seloko ingkeng jemening ratu wos dudu iwang jagat noto. Nanging para tuanya raja juluk Prabu Kuncoro Manik.
1: Kresna kakangku periksa yen ratu ing kayangan jenggering seloko dudu guru kakekku nanging Kuncoro Manik.
0: Iya,
1: banjur kepiye?
0: Sokong sediane Prabu Kuncoro Manik sumedya mbangkarake dumadining perang Baratayuda. Dimas, Prabu Kuncoro Manik wis utusan para dewa sedya nimbalipun kakang. Ranipun kakang akhir tembene ingkang mujanggani dumadining perang Baratayuda tumrap kadang Pandhawa mula dianggep wigati. Arane besok perang Baratayuda iku sejatine pun kakang mung mujudake pambiyantu, mujudake pengayoman utawa botoh. Nanging ingkang kawogan kadangku para Pandhawa.
1: Iya.
0: Dimas, ingkang mongko yen perang Baratayuda iku dibangkarake sejatine iku wis ora bisa mergo iku wis manjing dadi kodrating jagat. Karosaning manungsa lumrah ora bakal bisa mbedah kutaning kudrat kamegikaning manungsa sawantah sayekti ora bisa matesi marang pesti. Manungsa mung menang gawe pesta nanging pesti muhung keparinging Bathara. Mula kang saka iku Dimas tak suwun teko nang praja Ndurawati. Apa Dimas marengake lan rila yen bangkar perang Baratayuda? Yen bangkar perang Baratayuda, negara Ngastina ora bakal bali ana ing panguwasaning Pandhawa separo. Nanging yen perang Baratayuda dadi wis cinipta dening Bathara, iku dadi lantaran balining negara Ngastina dumunung panguwasaning Pandhawa. Mula kang saka iku mung kari kepiye keparingi Dimas yen Dimas nayogyani bangkar perang Baratayuda pun kakang ya mung kari manut. Nanging yen Dimas ngukui Baratayuda kudu dadi mergo dadi marga balining negara Ngastina nang panguwasaning Pandhawa pun kakang uga mung ndak sumanggake Dimas.

sembah pangah bekti kulo yang adi pikulun Bathara Antarada. Ya ulun terima ngger Bathara Kresna, pangestulun kita tampa. Kulo pun diwon mustaka dadosa jimat. Wonten keparengipun pukulun kados pun dimerpeking wayang Durwati. Kresna, kulo. Rene kita wis priksa lamun kayangan Sugriwa Slokana Ratu. Anyar jenenge Kuncoro Manik. Dari nggih. Ulun lan para dewa kabeh diutus nimbali kita. Perlu dijak ngrembug bangkaring perang Bratayuda. Nanging durung tekan negara Durwati wis dicegat Werkudara Setyaki Samadyabala. Sedeng Werkudara Magutra nanggono dewa bubar mawut. Nger. Kita welaso karo ulun ya, Nger. Yen ulun bali mboyang ngirit kita. Ulun karo dewa kabeh dicemplungke ana kawah candra dimuka. Lah apa ora bakal ting kerampul kae, Nger. Mula kang saka iku ya, Nger. Yen kita mboyang gelem, ulun boyong ana kayangan. Apa prayoga dewa 30 wae tiban ana senjata cakra. Duh yang adipikulun, lajeng keparipun yang adipikulun. Mangsa bodho nanging maton ulun iku aja nganti nampa dukane Kuncoro Manik. Sampun sakmenika mekaten. Yang adipikulun kula aturi kundur rumiyin. Sak pengkeripun pukulun badhe kula tututi. Kula piyambak kepengin badhe mbuktekaken Prabu Kuncoro Manik. Teka Kuncoro Manik kumapurun badhe bangkaraken jangkanipun ngilang padha. Nanging kowe ya teka nang kayangan inggih. Mbok bareng kowe piye? Yen kula sareng pukulun naminipun kula menika kawon kalian para dewa. Nanging yen panjenengan tindak rumiyin sak pengkeripun lajeng kula tututi. Teges kula dumugi kayangan menika pikajengan kula piyambak. Mboten mergi kawon kalian para dewa. Lah bocah pinter temenanane. Jak barenge kok ora gelem. Pancene kak tak kok nyater ragate malah. Ya dayan ngono ya, Kang. Nanging kita jaga roh mboten badhe dura sembodo. Kula piyambak kepengin mangertos kados menapa udha-udananipun Prabu Kuncoro Manik. Ulun lan para dewa disilaku nderek

0: Kota Piyumban kula wonten dawuh Gusti Raden Ayu. Aku tumunung nang kayangan Parang Pawido Daren. Wasana jroning pirang dina Piyumban. Enget kula antawis Madya Candra kalenggan menika. Gusti Raden Ayu. Dewi Banowati.
1: Jagat. Miturut pangandikane Begawan Kulasara cari aku arti dadekke widodari. Engga wektu iki durung ana kawusanan. Prabu Kuncoro Manik bayaku durung tau mengerti udha wedanane. Durung tau. Rawono Parang Pawido Daren. Apa mengkono mau? Ya mungkin Ariwasrana. Supaya aku gelem diboyong apa ya kepiye to Piyumban?
0: Gusti Raden Ayu.
1: Kula aturi menep sawetawis raos sing menggalih.
0: Gusti kula Prabu Kuncoro Manik yekti kathah ingkang kapenggalih. Mbok menawi dereng dumugi bab anggenipun jangkepi widodari.
1: Orang ngono Piyumban. Apa ya kepara nyata? Dimas Janaka iku garwane para widodari.
0: Menapa panjenengan sampun tepang to kelayan Gusti kula Raden Janaka?
1: Kowe durung ngerti to? Janaka kuwi adikku. Janaka kuwi sedulurku tak kandhani. Oh, ngaten to. Iya.
0: Jatosipun ingin dados garwanipun Gusti kula Raden Janaka menika rak pitu to.
1: Pitu?
0: Inggih.
1: Sapa wae sapa?
0: Setunggal Bathari Suprabo. Lajeng kaping kalih Bathari Dresanala. Tiga Bathari Nilutama. Sekawan Bathari Leng-leng Danu. Lajeng gangsal Bathari Mayang Sekar. Enem Bathari Warsiki. Pitu Bathari Irim-irim.
1: Ngono to Piyumban, ayu-ayu kabeh?
0: Oh iya, sulis doeng warno.
1: Sedaya meniku ayu-ayu. Namung sanes-sanes polatan utawi Solah Bowo wonten ingkang Trengginas, wonten ingkang Kenes Gunas Ganes, nanging wonten ingkang Luruh Temungkul. Munggo karo aku ayu ndi Piyumban?
0: Oh iya sampun sairit ngaten kemawon.
1: Awit panjenenganipun adyan titah ugi kelebet Sulistya ing Warna.
0: Pedro
1: Nun
0: Ciloko Lenggonku melaku kesasar.
1: Kesasar teng pundi?
0: Kesasar nang Keputren.
1: Nasar nopo kesasar?
0: Wong kesasar kok.
1: Piyumban kula, aku kok mampu lengo cayeng katon. Kowe nganggo lengo cayeng katon to? Oh, lengo jayeng katon iku ampun malih kok ngangge sumerep wujude mon dereng nate. Kirang preso nek mbokne cilik. Kowe nganggo lengo jayeng katon mbokne cilik. Oh, lambuh ditumpes sing baursa. Kula mboten malah wingi kula lelengan. Kler wali. Wong ngoli kok ya gulelengan ngono.
0: Nek ora kleru iki rak Kang Mbok Ratu Banowati. Oh nggih ngoten. Aku arep manglemunan supaya aku arep ngerti sediane Kang Mbok Ratu mantep apa ora ono Parang Pawido Darin. Oh nggih, hak kula. Kowe anggere cedhak karo aku ya melu ora katon. Reng-reng apa? Ndara Janaka arep matekaji salemun ngomong ora iso. Salemun dengkulku mlocot. Ndara Janaka kuwi arep matek aji ngalamun.
1: Oh. Deweke ya ora iso umuk. Wis pokoke iki nyedak Ndara Janaka men bisa kesawaban ora ketok. Nanu Ndara Janaka daduri liwat pinggir warung kae. Dadi ku nek rada cedhak kono yuk mandek aku tak ngukupi apa-apa. Apa kayangan kono warung reng kuwi. Janing janing talogo kadi langit. Mambang tepas

0: Katewa Bathara. Kaya ngene iki to wujude sing pawarsa. Wujude medeni kulite bikal-bikal mripate sak kenong-kenong untune sak petel-petel. Kumana aku? Nek ora gawe giris karo kadang wedok iki yo olehe apa ngono. Lah kok senengane mesti meden-medeni. Apa dianggep aku pangling? Nadyan to kowe durung katon gandaning lengo cayeng katon. Kowe aku ora bakal pangling. Kumun aku senengane cok gawe tratapan sedulur tuwa. Kek-kek wong apa ngono?
1: Alah. Kowe iki ngapa to kok wae? Sing dijawel kono aku sing kesetrum. Ora member. Mulane ambunge tegesang. Jebul sing nyedaki aku wong kaya terwelu. Ngono iki patu to. Bundel iki 50 rupiah kok di. Dodos. Yo banget lek mung lekutis. Di 50 rupiah kok tok openi reng. Akhire bundel iki duwite kok di ketok-ketokke. Bareng ngerti nek aku sing nyedak grunjal-grunjal. Kang Bu. Sejatine aku teko nang kayangan diutus dening Koko Prabu. Kang Mbok kersa ora kersa kudu kundur nang jagat Mercapada. Yo senajan to Kakang Mbok arep dadi widodari. Nek kuwi dadi widodari yen ngono lali karo aku. Mula nek kuwi tresna karo aku, kersa ora kersa kudu kundur nang jagat Mercapada.
0: Jagat Dewa Bathara. Nggonku gelem digawa nang kayangan iku ya jarene. Dimas Janaka iku kala mangsane teka nang Parang Pawidodaren. Jenenge kawusan para suwe tak anti-anti ora tak ora wono negara Hastina. Ke wong-wong apa ngono? Apa ya wis lali karo pun Kakang?
1: Babar pisan ora. Nanging pancen ono kewajiban ingkang kudu tak sangkul wis dhisik. Mula wektu dina iki Kakang Mbok keparengo perdandanan tak boyong nang negara Hastina.
0: Iya Dimas, nanging menepno rasamu dhisik, tentrena penggalihmu. Ngaso dhisik ya Dimas.

jenenge kuwi ngambung geyet tak kandhang. Heeh ya reng bareng sing elek gak ki aku. Ku arep mamarke bagusmu to lek bagus yo biyo-biyo. Kowe kuwi wong lanang, kewajibanmu njaga kautamane wong wadon. Apa sebabe kok malah ngrusak kautamane wong wadon? Wong lanang kaya ngono kuwi jaba jan dikepruki. Bagus to nek bagus yo mamarkene bagus. Rambute ping loro jentir. Matane kero lirunge bunder. Wetenge kaya tewel. Tangane kaya kristritos kile becik biyu-biyu-biyu. Saimit ora ana sing kalap. Main-main. Coba kon ngepruki. Modar ora awakku. Tanggor wong Trenggalek aku, Truk. Wong galak kepruki. Mulane iso menika josok germah-germi. Wong jejodohan iki menang tinari. Urung-urung kok jenenge kapilare kowe iki. Sing kaya walang kekek kepiye ya? Ayo mbuh. Sajake le mesem. Ora mesem kae jenise untune iki wis entek mingkem iki kaya mesem kok padake mesem iki kowe. Eh, Mbak. Mbak. Anten apa? Blak-blakan. Api-api anaten. Kowe wis tuwa, ya wis tuwa. Ora usah nganggo aksi. Pokoke kowe mung kakeki dalan loro. Milih tak pek bojo apa milih dadi bojoku? Lo kula niki ambak rondo ning rondo kaya. Omah kula joglo magrong-magrong loro, gebyoke kayu nangka kabeh. Pomane jembar kambil garing-garing, kebu sapi ting brangkang. Sawah kula jembar, parine ngantek dote klok. Lah kok mung arep ngopeni wong kaya ngono? Ya peneran nek sugih bondo sok arek ngedol kok le. Mboten butuh kula pokoke. Ora manut. Ora manut. Tiba ngendi iki kok? Ayo tiba ngendi iki kok? Nggih pun nggih. Nyarak ngono kok jandak rewel. Tak arani nek arep suluk ping makhum tok. Age iki wong jejodohane sing ngeseni alu.

0: sampean iku ajeng napa?
1: Wo lagi niki somong plupuk-plupuk. Pak bojo ya.
0: Anggeh.
1: Wo saguh temen.
0: Leng kula jaluk dikukrup. Jaluk dikrukup.
1: Dikrukup. Wadem po?
0: Kok krukup kemul. Dikukrup kaya ndoro. Dikukrup kaya ndoro.
1: Oh, ngungrum ta. Ngarani dingungrum kok dikrukup.
0: Ya.
1: Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan. Boyo mirah boyo inten. Sun remak oda dindiko. Adinipun kakang kencono. Sari pujo kudupe kembang cepoko. Sunelaga tresnamu saya ketara telateng-telatenge terus. Oh, lah bagus wis ora genah. Kene le glembuk ket mau teko-teko nyomot wae. Eh, ndak.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Gini-gini.
1: Ye, nyuwun pangapunten, Mas Pamunsan. Kok ketinggalipun sumengko tindakipun menika wonten wigatos menapa, Din Mas?
0: Kok kaya ora ngerti karo karepku kowe pamimit, eh? Lah ya aku arep ning katemenggungan to. Wis sawetara aku ora ketemu karo Kembang Arum jare. Lho.
1: Badhe pinanggih Kembang Arum.
0: Ayo. Duh. Kepiye?
1: Panjenengan kok kados pundi to? Menapa mboten prisa saestu napa etok-etok mboten prisa?
0: Lho. Tembungmu kok ngane-ngane. Lho. Aku ora ngerti apa ana bab apa ana perkara apa.
1: Kedadosan nek semantem niko Joko Pandan menika ngamuk.
0: Joko Pandan
1: kan ngamuk punggung.
0: Ngamuk.
1: Injih.
0: Monggo. Sambung rapete apa karo nggonku arep ketemu karo Kembang Arum eh? Lho,
1: sinten mboten mangertos menawi Kembang Arum menika nggih. Ugi napa njih katresnanipun Joko Pandan to?
0: Aku ora hidup. Lho. Mbuh, Joko Pandan kuwi nandhake tresna karo Kembang Arum apa ora? Sing cetha aku tresna karo Kembang Arum lan saiki aku pengin ketemu karo Kembang Arum. Lho, semingkira.
1: Nyuwun pangapunten. Kepeksa kula menggak anginipun badhe tindak.
0: Kok menggak aku? Awit
1: menika saestu perkawis ingkang seklangkung wigatos. Awit Joko Pandan menika ngamuk menika mboten sebaenipun.
0: Ayo mbok wis ben arep ngamuk arep nesu arep kepriye wis kuwi perkarane Joko Pandan aku arep ketemu karo Kembang Arum jare.
1: Para abdi katemunggungan kemawon mboten wani nyaket, mboten wani ngendhakaken pangamuk ing Joko Pandan menika. Awit dadosno pangertosan bilih pangamuk ing Joko Pandan menika saben wit dipun tampani aji menika saged ajur tugel saknalika satemah kobong. Nah menika nyemangaken kok aji kados ngaten menika kula nembe semerep sepisan menika.
0: Oh. Dadi cekake kowe kuwi arep mamerake kadigdayane Joko Pandan ning ngarepku ngono apa piye?
1: Mboten, kula menika tegesipun rene menika abdi panjenengan kok kula menika namung ngemotaken dhateng panjenengan mboten kok kula menika badhe ngumumaken Joko Pandan menika mboten. Sepisan malih. Monggo panjenengan sampun dipun lajengaken badhe manggi Kembang Arum. Malah prayoginipun panjenengan munjuk atur kundur wonten katembungan. Munjuk atur wonten asanipun ingkang rama.
0: Sik to. Joko Pandan kuwi leh ngamuk leh namake aji sing ngedape-dape kuwi. Hah? Ana ngendi? Ana katembungan apa ana ngendi? Hah?
1: Wonten jawi katemenggungan, Den Mas.
0: Lah gene ning jaba katemenggungan ya mbok ben wong aku arep metu mburi kok.
1: Aduh, terus pundi to panjenengan menika?
0: Aku arep nemoni Kembang Arum, wis to.
1: Mboten
0: nyandhet lakuku.
1: Mboten kedah sak menika to. Badhe manggi benjang sanes wekdal saged. Ning rene menika kawontenan menika mboten saged. Kados pundi kula malah bingung anggen kula badhe ngendhakke panjenengan.
0: Kowe kuwi wis tau duweni rasa tresna apa ora?
1: Dereng.
0: Lah, kuwi.
1: Loh, terus mesti to.
0: Aku iki urung tau duweni rasa tresna karo wanita kok. Yen kowe wis duweni rasa tresna karo wanita, mulo kowe iki ora bisa mambengi karepku kaya ngono kuwi. Wong sing jeneng tresna kuwi dipalang ana mlumpat, didadungno medhot. Ngerti?
1: Perkawis menika.
0: Joko Pandan ngamuk ya wis ben.
1: Wonten ngeca panjenengan, Den Mas. Namung rene kula menika abdi dalam panjenengan. Kula ngeman lan apa kepengin badhe milujengaken panjenengan.
0: Ngiman kawilujenganku.
1: Ya iya.
0: Yen Joko Pandan kuwi ngamuk, namake aji, yo dadi pasulayan karo aku ngono.
1: Kula mboten saged gambaraken. Selaginipun watu tawi uwit ingkang ageng menika kemawon saged ajur.
0: Iya. Aku ngerti. Karepmu ki ngerti ajining Joko Pandan kuwi ditamake Gunung Jugruk Segara Asat paribasane ngono to. Ning aku ki ora wedi kok karo Joko Pandan.
1: Kula mboten maiben. Nanging wontena kepareipun panjenengan sampun sak menika anggenipun manggi.
0: Ning tenan.
1: Katresnan panjenengan.
0: Kuwi tenan Joko
1: Pandan. Menika saestu.
0: Kuwi ngerti aji apa sing kaya ngono.
1: Nah, menika.
0: Ora ngerti to?
1: Mboten.
0: Ya nek ora ngerti kowe minggira aku tak nemoni kembang arum wis ben to.
1: Pun to, kula terus pundi nggih kula malah bingung anggen kula. Bagunipun panjenengan kedah kundur. Munjuk atur wonten ngasanipun ingkang rama.
0: Sik. Ya. Timbangane mengko dadi kahanan kang ora becik. Iki wektu dina iki Joko Pandhan ngamuk. Ya wis, tak pambengi sawetara. Ayo,
1: nah, saiki.
0: Sowan Rama Tumenggung
1: wae. Monggo kula dherekaken Den Mas Pamonsar. Monggo.

0: Yayi Hadipati Pramalat.
1: Iye.
0: Kulo tampi taklim diko dumateng kulo dawau sami-sami.
1: Iye. Matur sembahnu.
0: Yayi Dipati.
1: Iye paring dawuh, Kamas.
0: Dinten menika kulo mirunggan nimbali dateng Yayi Dipati ing Tuban. Jalaran mila wonten perkawis ingkang wigati ingkang badhe kula rembak kalian Yayi Dipati Pramalat.
1: Nuwun sewu Kamas Pangeran. Tepi saking Kadipaten Tuban saestu sal penting manah kula menika sampun kebak tondo pitaken dateng dika Kang Mas Pangeran.
0: Iji.
1: Estunipun wonten wigatos menapa dina. Titi wekdal menika panjenenganipun Kang Mas Pangeran Pangiri kepareng nyaketaken kepareng kula suwan wonten ing dalem kapangeranan menika. Sumangga.
0: Iya Dipati Pramalat. Kula ngraita menawi saben-saben pepanggihan para putra-putra mrantu ing Kasultanan Pajang soho nayakaning projo ing Kasultanan Pajang mesti manggihaken bidu pemanggih. Langkung-langkung menawi kula ngatosaken aturipun Paman Menggung Harya Kuno.
1: Nggih.
0: Ingkang sedaya unjuk aturipun Paman Menggung Harya Kuno menika tansah cengkah kalian pemanggihipun para putra-putra mantu. Menika Yayi Dipati. Menawi perkawis menika mboten enggal dipun rembak mangke badhe dados ngombro-ombro wusananipun badhe ngringkihaken para nayakaning praja ing Kasultanan Pajang ingkang mboten saged nyawiji Yayi Dipati.
1: Nggih. Kula mangertos raraking perkawis menika badhe gebok katentremaning Pajang.
0: Injih Yayi.
1: Mila mboten maiben menawi para putra mantu menika sawetawis sami beda pemanggih. Kula kinten sedaya menika sampun sak mestinipun. Menawi sedaya manunggal menika tentu mujudaken katentreman menggaing Kanjeng Sultan. Ning wis manten menawi sedaya para putra mantu menika sami nggadahi pemanggih piyambak-piyambak menggaing kula menika rak jadi sampun limrah ngaten menika. Namung jlentrengipun Kamas Pangeran Pangiri menika badhe dumuk dateng Raden Sutawijaya. Rak ngaten to? Anggenipun sak wetawis para putra mantu menika saben-saben pepanggih ingkang dipun ngendikaken menika. Mbok bilih menawi menika pemanggih kula.
0: Iji.
1: Perkawis Raden Sutawijaya. Anginipun sami dipun dados pirembaganipun para putra mantu menika. Wit sak petawis menika mila Raden Sutawijaya kejawi. Mboten nate cos kabar wonten kasultanan ugi mboten nakyinaken pekabaran wonten kasultanan Pajang. Mbok pilih menika lajeng kathah para putra mantu sami nggadahi cubriya. Mbok pilih pemanggihipun Raden Sutawijaya menika sampun beda kalian para putra mantu. Ngaten menika to?
0: Lantip panggretenipun Yayi Dipati Pramalat. Menawi mboten soanipun Kang Mas Sutawijaya dateng Pajang menika kula mboten ndadosaken perkawis. Ning ingkang ndadosaken runtik ing manah kula saben-saben pemanggih dipun kempalaken. Kenging menapa Paman Menggung Harya Kuno menika ketingal sanget menawi nyengkuyung dateng adeging Metara. Mongko Metara menika tasih ke bawah perintah ing Kasultanan Pajang to.
1: Nggih. Lah menika perkawisipun. Yen perkawis kate menika nama kula mboten mestani menawi pinteripun Kamas Sutawijaya mboten. Nang menika saged dipun buktekaken. Kamas Sutawijaya menika anggenipun ngimpun dhateng para kawulanipun mila sae. Sambetan pimpun ugi sae. Ning nuwun sewu lho.
0: Iji.
1: Kula mboten mestani menika ngalembono mboten.
0: Iji.
1: Sampun ngantos panjenengan kamas pengirim menika mestani menawi kula menika condong dhateng kamas Sutawijaya babar pisan mboten.
0: Iji.
1: Kula namung matur. Sepisan malih kula menika namung matur wonten menapanipun.
0: Inggih.
1: Kabukti Raden Sutawijaya menika pinter. Angenipun ngimpun dhateng para-para ingkang sakwetes menika condong dhateng Raden Sutawijaya. Kabukti para mantri pamajikan menika sawetawis boten dipun parengaken asok bulu bekti wonten ing pajang. Kepara kathah ing begelen ugi ngaten menika. Menika tandha yekti menawi Raden Sutawijaya no pinteran wasis. Kula namung ngatur ngaten menika, Kamas.
0: Ya Yidipati Pramalat. Injih wonten mriku menika lepatipun Kamas Sutawijaya. Para mantri pemajegan saking tlatah begelen lan sak kiwa tengenipun mestinipun kedah dipun aturaken wonten ing Kasultanan Pajang. Ning kenging menapa Kangmas Sutawijaya kumo wani para mantri pemajikan niko dipun kersakaken supados anginipun asok bulu bekti dateng Mataram.
1: Dejeh menika
0: kedumegelen menika wewengkonipun Kasultanan Pajang ingkang kagungan panguwasan Kasultanan Pajang. Mboten Mataram Yai Pramalat.
1: Leresipun mila mekaten. Namung kula matur bilih pinteripun Raden Sutawijaya Kamas Sutawijaya menika ngaten nika. Anggenipun saged momong dhateng sedaya para kawula. Mila mboten mai ben menawi para putra mantu menika lajeng blereng iring dhateng kawigeganipun Raden Sutawijaya menika mboten mai ben.
0: Pinter menika kenging kemawon Yai Pramalat.
1: Iji.
0: Ning sampun ngantos pinter mriku kangge minteri. Kangmas Sutawijaya minteri tiang-tiang Pajang. Ingkang mestinipun kagungan wewenang sakwetahipun dhateng tiang-tiang ing kedumegelen sak kiwa tengen.
1: Nggih.
0: Ning nyatanipun sedaya dipun kersakaken supados mlebet wonten ing wewengkon Metar. Menawi perkawis menika mboten enggal-enggal dipun rampung. Mangkih tembe wingkingipun badhe mbebayani tumrap ping Kasultanan Pajang Yai Dipati Pramalan.
1: Estunipun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas menika mila leres. Namung awakipun piyambak menika rak namung watosaken menawi ing semangkih temtu badhe dedunung wonten ing Pajang. Mboten tentrem kula wonten ing Pajang menika ingkang watosaken. Ya awit saking tindak tandukipun Kamas Raden Sutawijaya rak menika.
0: Yayi Dipati Pramala.
1: Inggih, kula Kamas.
0: Mila Yayi Dipati. Kula dawuhi sowan wonten ing dalem kepengiran. Kula badhe mundhut panyengkuyipun Yayi Dipati. Senadyan Rama Sultan Hadiwijaya dering dawuh. Nanging kula badhe nglangkungi utahe dari ngrumiyine lampah. Para nayakaning praja ingkang boten sarujuk dhateng peranatan ing Kasultanan Pajang kedah dipun singkiraken lan kedah dipun rampung.
1: Estunipun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas Pangeran menika kula tansah sarujuk. Jer sedaya menika kagem condong katenem lan karaharjaning Kasultanan ing Pajang.
2: Inggih. Waalaikumsalam suwan kagem
0: Pradongso.

0: ngertosaken kok panjenengan menika namung mendel kemawon. Kok sajake wonten perkawis ingkang dereng panjenengan ngendikaaken. Kang Mas, bok boten namung kendel kemawon to. Sak menika kula aturi ngendika. Kang Mas, menawi panjenengan namung mendel, kula menika ingkang ribet lho Kang Mas. Kula menika garwa panjenengan ingkang tansah lelati. Panjenengan menika tiyang ingkang kula tresnani Kang Mas. Monggo to ngendika.
1: Nyai.
0: Nah, ijih kula Kang Mas.
1: Sore iki aku pancen mendel. Iki mergo pancen ribet. Kira-kira wong akeh sentono ing Pajang padha duwe panduga yen aku iki jejering Narapraja sing wis sepuh, sing wis menep atine ngadepi samu barang lir ora kekilapan. Ning kuwi kabeh kira-kira mung tiba ana ing panduga. Sing sak nyatane atiku tetep ribet. Doro wong ketaman gaman bebasan suduk gunting tatu loro sing sepisan.
0: Inci
1: kuwi kelingan dino kang kawuri.
0: Inci
1: dalem katemunggungan kini ketaman jemparing sing di kanteni layang Surasani.
0: Okay.
1: Aku ora kena melu-melu perkara iki. Lamun aku melu-melu diancam. Lah mongko aku iki jejering Narapraja.
0: Injih.
1: Mongko kuwi ngepok tata tentreming Pajang. Lah opo aku ora kudu melu-melu? Kuwi sing sepisan.
0: Injih.
1: Sing ping pindhone aku diribetke dening kulawarga tumenggungan kene dhewe. Kaya dene anakmu Si Arum sing bergundung padha tresnane karo Joko Pandhan. Lah opo aku ora entuk mendel jur aku mikir sing bablas tekan kono mengko bakal kepiye kedadeane Nyai.
0: Kang Mas mengko pramila wonten perkawis ingkang damel ribet manah panjenengan menika rak kedah dipun udari sareng-sareng dipun rembak. Boten namung mendel kemawon. Sinten ingkang mangertos menawi panjenengan menika menggalihaken menapa-menapa? Inje ta. Mongko Kang Mas. Perkawis panah ingkang rumiyin menika kedadosan wonten ing katemenggungan. Menika inje sampun dipun lajengaken anggenipun menggalih. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih panjenengan ribut menggalihaken Joko Pandhan kalian
1: Arum.
0: Yeah. Nah, menika Kang Mas. Boke inggih sampun dipun lajengaken. Menika kasunyatanipun anak sampun sami tresnanipun. Lajeng kedah Kados pundi malih tiang sepuh menika namung kantun ngetotaken, Kang Mas?
1: Ya. Bareng seliramu matur kaya ngono, aku bisa nampa. Upama dina iki aku iso adu arep karo si Joko Pandhan.
0: Inci.
1: Nggonku duka dek mben kae. Sak temene aku pancen kladuk ing pangandikan, aku siyaga njaluk pangapura.
0: Nanging Kang Mas, panjenengan dukani Pandhan menika rak mboten ketingal wonten ing katemunggungan sampun pinten-pinten dinten. Manah kula menika kuatos, Kang Mas. Jalaran sinaosa kados pundi mawon Pandhan menika sampun kula rengko minangka kados dene anak kula piyambak.
1: Iya. Mingrak ngono, Nyai.
0: Injih.
1: Satemene wong tuwa kuwi nggadhang marang anak supaya bebrayan kuwi toto tentrem nganti tekan kaki-kaki lan nini-nini. Lah, nek si Arum bebrayan karo Joko Pandhan kuwi rak sak temene, atiku kuwi kuwatir.
0: Kang Mas, nah wonten mriki menika kula kepingin sangat nyuwun priksa. Kok Kang Mas menggung tetep gegeki anggenipun sesambungan tresna Pandhan kalian Arum kok boten panjenengan pangestoni menika lho. Sejatosipun wonten perkawis menapa, Kang Mas?
1: Nyai, kuwatir ing atiku mengko yen si Joko Pandhan ana owah-owahan watak wantu. Njur anakmu si Arum nandang sangsara. Kuwi sing tak kuwatirke.
0: Kok ngaten to, Kang Mas?
1: Iya.
0: Tentu kemawon menawi sak mangke sampun saged dados setunggal. Tentu kemawon rak saged benten ngowahi watak to, Kang Mas?
1: Kuwi panemumu.
0: Injih.
1: Ning kowe rak ora mikir Joko Pandhan kuwi wijine sapa? Joko Pandhan kuwi wijine wong licik. Sopo ngerti engko nek sak mongso-mongso banjur owah gingsir penemune, banjur gawe cilakane Arum, sopo sing kaputinan? Kebu aku lan kowe.
0: Injih, ning ingkang kula wentah Pandhan saking alit dumugi dewasa menika rak panjenengan to, Kang Mas?
1: Iya.
0: Kok kados pundi to panjenengan menika, Kang Mas?
1: Ya. Wis ngono wae, Nyai. Kowe kungkunan abdi sapa ngono?
0: Injih.
1: Kon goleki si Pandhan.
0: Oh, injih. Sak menika
1: ya.
0: Oh, injih, Kang Mas.

0: kene pamuput wis sak wetara nggonku ngenteni jare.
1: Inggih, Pak.
0: Saka ngendi iki mau?
1: Lah kula nyenembe mawon wangsul.
0: Iya.
1: Bapak kok kadosipun radi gerah.
0: Awakku lagi krasa-krasa iki. Sak ploke mbokmu bali ngetan kuwi. Aku terus saiki ora ana sing gagas. Lah bareng saiki kowe bali rada enteng awakku saiki.
1: Tenanipun kula menika nggih mikir bapak wonten ing griya namung piyambakan ning kados pundi malih wong kula menika sak menika sampun dados sejering prajurit wonten ing Pajang. Mboten sadengah wekdal kula saged nyuwuni dipalilah wangsul wonten ing dusun Tinggalan ngriki, Pak.
0: Ya ora apa-apa, karang kuwi wis jeneng wis dadi pranatan ana ing Pajang sing jeneng prajurit mono yen ora ana keperluan sing kira-kira dadak ya ora iso bali. Senajan to wong tuane arep mati meneh.
1: Oh, sampun ngendika kados ngaten to, Pak.
0: Kaya ngopo nggonku prihatin. Merihatin ke kowe supaya kowe iki iso dadi wong. Iso dadi bocah sing kupen sing ketok. Jera?
1: Inggih Milo, panyuwun kula nggih. Bapak niku penggalihe di damel remen supados mboten gampil gerah ngaten menika. Satma samangke saged mriksani ngertos gesang kula.
0: Aku bombong.
1: Anggen kula saged dados prajurit dadosaken renaning penggalihipun bapak.
0: Iya, mulaku saiki ya kejaba bombong atiku, mongkok atiku. Anakku saiki iso dadi wah, prajurit ana ing Pajang. Ya sapa meneh mengkone sing bakal oleh jeneng? Hah?
1: Inggih, Pak.
0: Aku luweh-luweh nggonku sesrawungan karo sepadha-padha ya kudu luweh ngati-ati. Jalaran kaya kowe dhewe pinangka anakku wis dadi wonge negara. Rak ngono to?
1: Inggih, Pak. Ning sawetawis menika kawontenaning praja Pajang menika nembe kirang sekeca, Pak.
0: Kurang prayoga piye to?
1: Inggih, antawisipun para nayakaning praja setunggalan setunggalipun menika sami benten pemanggih. Dalari inggih prajurit kados kula menika rak bingung sinten ingkang kedah kula sendikani dawuhipun.
0: Lah ya iki mung wae aku durung kandha karo kowe. Rene saiki kowe dadi prajurit ana ing Pajang tak kandhani ya Le. Kowe aja melu-melu. Aja kepengin ngerti perkaraning para sentana.
1: Nggih, Pak.
0: Awit apa? Aku lan kowe luweh-luweh kowe sing ana ing Pajang. Kuwi ora ora ngerti to. Endi sing luput, endi sing bener? Kowe iki mek bocah saka desa. Mek anake wong desa. Aja pisan-pisan kowe melu canduk lawung perkarane praja. Rene kowe iki ya duwe pendhuwur ya manuta. Sak reh perintahe pendhuwurmu. Aja pisan-pisan kowe gawe perkara sing ora ngerti jeluntrunge tak kandhani.
1: Nggih, Pak. Ngendika panjenengan menika tansah kula emot-emot. Badhe tansah kula candi, Pak.
0: Lah iya.
1: Supados anggen kula ngabdi wonten ing praja ing Pajang samangke. Sageta kula mboten damel kuciwaning para nayakaning praja mliginipun inggih sak nginggil kula.

0: Kuwi ora bener le.
1: Nggih, Pak, katosipun menawi kula wangsul wonten ing dusun tinggalan mriki kula nggih. Tetep srawung kalian tangga kiwa tengen kok, Pak.
0: Kejaba saka kuwi uga kowe kuwi yen mengko ana ing pradesan utawa rikala kowe ana ing omah iso kanggo tulodo parang nom-noman ana ing tinggalan kene iso ngandani iso nglumpukake supaya kabeh para nom-noman ing desa tinggalan kene mengkone bakal apik bebudene ora nalisir saka bebener ngono.
1: Inggih, Pak. Ning kula ajeng matur, Pak.
0: Apa?
1: Kejawi
0: wis sing wis ki rasah digagas.
1: Mboten wong
0: gaweanmu sing wis saiki wis ora ana.
1: Dite perkawis pedamelan kok, Pak.
0: Nggonmu ngon-ngon kawis tak dol kabeh.
1: Mboten perkawis menika, Pak.
0: Lah apa?
1: Tenane anggen kula wangsul wonten ing dusun menika kejawi tuwi kawilujenganipun bapak.
0: Heeh.
1: Ning kula lak ajeng
0: bae sik to. Sawah kaeming secuil. Hah? Kawe dinggo jagan mbokmu karo aku yen mengko wis ora kuat ngopo-ngopo. Kowe iki rak wis oleh kekucah to.
1: Wong kula menika dereng sios matur kok panjenengan sampun ngendika
0: mbok menawa ngrasani sawah
1: metan desa. Mboten. Mboten perkawis saben menika kok, Pak.
0: Lah apa?
1: Bapak nggih sampun priksa sambetan kula kalian Adi Cindi Wulung, Pak. Lare saking dusun Pangkur niku.
0: Terus ngopo?
1: Gandeng kula menika sak mangke ugi sampun cepeng damel dados prajurit. Kula nyuwun bapak mangke nembung wonten tiyang sepuhipun Adi Cindi Wulung, Pak.
0: Pamuput. Kok kowe iki rumahku cupet to kawruhmu?
1: Cepet pripun to, Pak?
0: Bocah wadon liyane sapa kuwi mau? Cindi Wulung.
1: Cindi Wulung.
0: Liyane kuwi apa ora ana?
1: Nggih kathah tiyang stri sanesipun Cindi Wulung menika ning sing kula tresnani, sing kula seneng niku namung setunggal nggih. Adi Cindi Wulung niku, Pak.
0: Blak-blakan wae ya, pamput. Nek upama sak mengkone kowe iki bakal bebrayan utawa ngepek bojo Cindi Wulung. Aku ki ora sarujuk, Cek.
1: Kok mboten sarujuk lajeng?
0: Lah wong sing jeneng wong tuane kuwi ora cetha. Ora cetha papan dunung iki ngendi? Banjur aku arep nembung ro sapa? Mbok liyane bocah wadon liyane ra akeh to.
1: Aning kula kula niku pun kebacut seneng kalian Adi Cindi Wulung nggih, Pak.
0: Wah, aku ki ora sarujuk tenan kowe, pamuput. Yen mengko kowe bakal seneng karo Cindi Wulung.
1: Ning Cindi Wulung niku senajan to tiyang sepuhipun wonten pundi papan dunungi mboten cetha ning larene sae kok, Pak. Larene pun sae.
0: Wah iya. Nek tekan nggon kuwi aku ngalah. Wawasamu karo wawasaku ki beda. Nek Cindi Wulung
1: nek bapak mboten keparengaken lajeng kula pados lare estri yang sae nipun kados Adi Cindi Wulung menika ora nggih angel to, Pak.
0: Cindi Wulung ki bocah ora duwe gawe. Mbok golek bocah wadon sing iso bebakulan.
1: Ingkang kula padosi menika malah lare estri ingkang mboten nyambut damel, Pak. Wong kula niku pun dadi prajurit engko nek bojo kula ki nyambut gawe mangke terus anak-anak kula sesuk sing

0: Ayo wes nek kowe butuh golek cah wadon sing rambut gawe akeh.
1: Nggih mboten kathah wong kula milih
0: di cindhe. Kok ngeyel to aku tau ngerti kok. Tak duduhke ngerti ora?
1: Mboten.
0: Bocah kok angel to. Kowe tetep adrem. Kepengin seneng karo cindhe wulung.
1: Nggih kula nyuwun bapak nggih sarujuk. Yen kula sambetan kalena di cindhe wulung keporo kula kepengin ninggal pun resmekaken kalian adi cindhe wulung, Pak.
0: Ya ya wis. Nek pancen kowe adreng kepengin ngepek bojo karo cindhe wulung ya monggo. Dasare kaya kowe ya wis cekel gawe ing sak mengkone kowe bakal tanggung jawab.
1: Ning bapak sarujuk estu to?
0: Hmm?
1: Bapak rak sarujuk estu to?
0: Iya iya kuwi aku ya monggo wong sing bakal nglakoni iki kowe kok.
1: Nggih. Yen ngaten kula saged nemtokaken menawi bapak sarujuk. Mila namung menika ingkang kula suwun.
0: Ning rasah kesusu. Le bakal nembung ki rasah kesusu. Aku lagi akeh gawean, ngerti?
1: Oh nggih. Ning nggih ampun tanggu-tanggu nggih, Pak.
0: Ayo, sesone isla ngono.
1: Nggih pun kula jane ya selak kangen kali adi cindhe wulung kula tak nyun pamit.
0: Yo.
1: Ten dusun Pangkur ajeng nemoni adi cindhe wulung, Pak.
0: Sing ati-ati.
1: Nggih.
0: Kowe kuwi duwe pegawean sing baku.
1: Nggih.
0: Ora kena sembrono. Ora kena nyepelekke karo pendhuwurmu.
1: Kula ngertos, Pak.
0: Ha.
1: Minangka jejering prajurit ing Kasultanan Pajang.
0: Ya.
1: Kita kados pundi lampah kula. Kula mangertos, Pak.
0: Ya, aku percaya karo kowe. Ya wis, ngati-ati.
1: Nggih. Nggih, Pak.

0: nyerah.
1: Loh ngapa toh kok malah jernu dingi?
0: Bejane ra ngrasani elek.
1: Loh mesti kuwi nang rasane elek kuwi mesti.
0: Mboten kok.
2: Kula namung omong betah kula ki ambak.
1: Apa butuhmu Paman Gendong?
2: Nggih betah kula menika nggih namung piye sok kapan kene iki bisa tentrem ora do teng begijik ora do udur kados sak kula nira perkawisipun mboten ngertos ngerti-ngerti ming bendara do teng prengut nek ndawi ngoso rak perkarane sanes perkawis kula kok njur abdi do disengeni.
1: Nek karepku ngono nek karo kowe sak kloron ki aku ya ora arep nyengeni ora arep srengen paman. Ning kala mangsa pancen sing jeneng wong ngomong saka ati ki kumecap ki ora krasa. Celaran.
2: Ya sapa-sapa sedek ki njur le. Le arep matur piye?
0: Wah sapa wonge yang
2: Alah kok malah sapa wonge takon kowe iki.
0: Iki tek sing sapa wonge ora lakon kaya ngene kok ngono to.
2: Lah ya momongane awak dhewe iku kok sapa wonge
0: sampun
2: gajul isan.
1: Lho nek kaya ngono kuwi apa ora malah saya nambahi.
2: Mangkel kok kula nggih kali.
0: Gajul
2: kaget wau. Ora tau gathok iso omong.
1: Rembugmu rak kudune bisa madangke atiku kok malah saya nambahi. Ribet nambahi bingung to kuwi-kuwi paman.
2: Nggih mbangane kula bunek rak anger nesone adik kula niki anger.
0: Kakang
2: kula. Wong nesu ki anger kelair rak njur marem ya.
0: Nek kowe nesu ki ora ketok nesu kok. Wong si jenenge nesu ki nek padha nesu ki mesti betetet prengut. Lah kowe ulatmu ora nesu ngene kok.
2: Betetet nesu wae.
0: Pokoknya tegese iki prungkut ngono lho raine.
2: Nesu kok betetet nggih. Ayo segembuceng ta.
0: Lah sampean iku
1: karepku ngono kuwi lho nek atiku sedih njurehmu. Do kandan do omongan iki karo guyon kaya ngono kuwi dadi sedih de atiku bisa seneng. Neng iki lho kowe rak yo ngrasake to kahanane Kakang Joko Pandan. Wah. Aku rame lu bingung piye ora melu sedih kepriye.
0: Oh nek
2: nggih anggere ngendika ming bagusnya Joko Pandan sing
1: jenenge. Lho sapa meneh wong sing tak pikir ya mung Kakang Joko Pandan kok.
2: Wong jenenge Mbok Menggalih Kang Rama, Kang Ibu. Sungkawanipun kados pundi kawontenan katemenggungan menika dereng tentrem sampun Menggalih Joko Pandan
0: ndara temenggungare guna didakwa adu domba Joko Pandan nek nesu ngamuk waduh gegirisi sangat.
1: Piye to kok nek ngamuk gegirisi dinten
0: kepengker menika rak ngamuk kowe kelingan rekang
2: kelingan
0: wah pun
1: ngamuk.
0: Puyaine niku nek bagus-bagus nek muni tiwi krama nesu wong ngentel sirahe poni anu
2: muni muni aja. Ora le muamang diteruske mangke sik
1: ndara. Iya.
2: Wis lambemu dadi
1: yo nganggo perkara.
2: Nek omong ki terus direng.
0: Si anu kae si
2: wetanku kae. Lambemu jadi kaya suweng kae. Mau arep omong apa kowe?
1: Lho mau lho ya nek dore kejekan karepku ora kaya ngono kuwi lho. Mboten
0: nika saestu kok. Saestu.
2: Wala ajeng omong ngentel sirahe pon sekaten iku. Tak kon genepi pon-pon
0: sapa. Ning menika sampun. Menika tiwi krama menika nesu. Terus niku watu menapa pun antir pecah ambyar sewalang-walang menika.
1: Lho saestu. Nek nesu ki karo sapa?
0: Ngertos ya Kang ya.
2: Mbo aku ora ngerti.
0: Wah, ora aku. Dek ingi, dek wingi kuwi lho.
2: Sing tak ngerteni. Wit semono gedene.
0: Wit nopo kok, Ndoro?
2: Wit,
0: wit.
2: Wit munggur.
0: Lho.
2: Wit asem. Niku jantem kalih si
0: Joko Pandan.
2: Bagusnya Joko Pandan niku wambruk terus kobong.
1: Kaya ngono kuwi?
2: Nggih.
1: Kasektene Kakang Joko Pandan.
2: Nggih, agak ambruk wis. Ya, saking
0: gedene wit asem.
2: Ha iya, kok isih kobong ngoten lho.
0: Niku nek uwong apa ora Dadi piro kuwi nek
2: wong? Ning rak ya aja sirahku sing tak nggo kento.
0: Ora pamane.
2: Pamane wis muni kok pamane.
1: Jenek sing jenenge wong nesu.
2: Sirahku karo wit karak ya atas wite.
1: Ane paman blendung kuwi waton ora duwe perkara ora njalari nesu rak ora dadi njur Kakang Joko Pandan ngamuk kaya ngono rak ora.
0: Kuwi kok menawa kula kalih Kakang kula niku mboten njalari nesu niku. Wong kula nak matur monggo Duro Joko Pandan tutup.
2: Nggih. Niku nek kagol
1: sebabe.
2: Nggih, nek kagol-kagol napa? Napa ora gelem ngendika ning ngerti-ngerti meng.
0: Ampun.
2: Mbesengut. Melumpuk.
1: Lah ya kuwi paman, aku ki kepengine arep nyaketi Kakang Pandan. Nek pancen duwe perkara sing mbok menawa mengko aku iso ngudari sing dadi ribet ing atine. Nek anggere tak caketi ya malah njur lunga. Lah kaya ngono kurak ya aku njur malah melu bingung, melu sedih toh. Ning mbok menawa pancen sing jalari ya mergo ditukani Kanjeng Rama.
0: Apa bar meguru ngene Yang Seta apa ya? Gatut kaca kae.
1: Kowe iki nek adi toh mestine aku dene ngerti toh.
0: Wah, Jino Rontoko niku wah. Gunung jugruk. Segara asa ta kae ning.
2: Kene iki aku bar meguru ya dantem ya teng penyanyi. Aku wis tau mbok takke meguru.
0: Kowe?
2: Hooh. Nang kono ya mbah piye kok dadi aku ya dantem ra kraca ning bareng aku mbok takke tak nyoba to nek aku jatine iki asline ora seneng colong jupuk.
0: Ayo.
2: Ning go mbok takke le meguru kuwi aku maling.
1: Aku kuwi klerumu.
0: Meguru maling.
2: Gale kandha iki nek mepet wit ngono iki
0: ora ketok.
2: Ora ketok. Aku mepet wit ngono iki ya. Ha iki wonge ngono.
0: Wah, durung putus rehmu nganung lakoni. Tantir. Lha iku lakone kakangku
1: iki. Paman Blendung mesti kaya ngono kuwi. Anane njur mung kelaran. Ning beda meneh karo Kakang Pandan. Kasekten kang kaya ngono kuwi mesti wae nganggo laku prihatin. Kuwi jenenge wong sekti tenan, paman. Ora kaya kowe kuwi lah, kuwi laku prihatinmu apa?
2: Kula dhewe bareng meguru niku kemekelen nek ati. Aku ati duwe penemu meguru bareng niku. Ora
1: aku. Lah aku prihatin
2: bae. Ora ngaraske karo awake ngono. Wong meguru ki paling ora ki ya awake sentosa.
0: Iya.
2: Pikire weneng.
0: Wani.
2: Ning ya ora usah meguru ki sejatine ora apa-apa waton tumindak becik.
1: Ora nek kowe ki
2: meguru tumindake apik ya malah okeh mungsuwe.
0: Nek bagusnya Joko Pandan nek tumindak aku percaya wong kecilik awake dhewe sing ngomong.
2: Lah nggih. Jane kagol napa to?
1: Njur saiki ning ngendi? Lho kagol ngopo rak wing Kanjeng Rama ki pancen nek aku caket. Aku matur yen aku tresno Kakang Joko Pandan. Kakang Joko Pandan tresno aku. Kuwi rak kersane Kanjeng Rama tembung Arjo Kuno ki ora nayuk jani. Lah ning kono kuwi mestine terus Kakang Joko Pandan atine kagol apa kepriye? Mulane kaya aku barang yo njenjer dinesoni paman.
0: Apa?
2: Pon niki kula.
0: Kowe sing goleki.
2: Tugas sing goleki. Pon mboten matur napa-napa.
1: Yo, matur yen aku ki yo kepengin goleki, kepengin ketemu, kepengin nyaketi.
2: Ning goleki awor apa kowe? Ngetan apa aku ngulon apa bareng ngulon?
0: Bareng gue, aku nak isi nesu. Tadi ambiar gue sikit, wah ngarep.
1: Aku yo, aku melu gue. Aku nderek.
0: Wong telu ngulai bareng.
1: Orang apa-apa.
2: Nah, nek ketemu tadi nanti. Digulai bareng.
1: Lah iso.
0: Ulo, kali kakang ulo penjenengan. Aku nek kira-kira Doro Joko Pandan tuko, gue.
2: Ya.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Ya, ya, ya.

0: Monggo. Iji. Kandengan dibanti permalan. Lan kowe pradongso.
1: Iji. Monggo klatur lenggah.
2: Iji. Matur nuwun Kakang Brajanala.
0: Nyuwun pangapunten. Papanipun radi busah basah.
2: Iji. Mboten dados napa.
0: Monggo klatur lenggah ing prayogi.
2: Iji. Nuwun sewu menawi kula suwan kalian pradongso menika ndadosaken kejotipun Kakang Tumenggung Brajanala.
0: Tentu kemawon damel kageting manahku. Kok mboten nimbali kemawon panjenengan malah rawuh wonten ing katemenggungan mriki.
1: Semanten ugi kula namung sakdermi nderekaken tindakipun Kanjeng Adipati Tuban. Ki Menggung.
0: Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Permalang.
2: Iye.
0: Saderengipun keparenga kula ngaturaken kasugengan rawuhipun wonten ing katemenggungan mriki.
2: Iye, matur nuwun. Widodo sowan kula wonten ing katemungan Brajanala mriki. Kosok wangsulipun kados pundi kawontenan ing Brajanala?
0: Inggih. Pangestunipun Kanjeng Adipati Permalat mboten wonten alangan setunggal menapa.
2: Sok kala mangsanipun kula menika menawi sampun sawetawis mboten pinanggih kalakan kalian Kakang Brajanala menika sok kangen. Lesok ngendika jujur prasaja ngaten menika lho. Sampetipun kula kepareng pinanggih wonten ing katemungan menika istinipun sambet anggenipun nate ngendika dumateng para punggawa menawi Kakang Brajanala menika sok ngaturaken menapa wontenipun. Nah menika badhe kula jlundruhaken wonten mriki. Lah ya ngono to. Lah to.
1: Iji, monggo.
2: Ngenten. Sepisan malih sampun ngantos dadosaken kejot. Kula namung badhe nresih. Perkawis Kakang Haryo Guna. Menapa leres menika sawetawis menika condong dateng Raden Sutawijaya. Ingkang sawetawis menika wonten ing Kasultanan Pajang dipun rembak dateng para putra mantu. Rene panjenengan menika langkung pono lan preso sedayanipun. Menapa malih berkawis dateng Kakang Haryo Guna. Janipun namung menika estunipun menika mboten wadi, namung kula kepengin nelesih menapa leres. Rene ingkang asring caket menika Kakang Brajanala. Namung menika tenipun ingkang badhe kula suwunaken pirsa.
0: Injih. Punten dalem sewu. Kanjeng Adipati Tuban.
2: Nggih.
0: Estunipun inggih. Broko kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi perkawisipun Kakang Haryo Guna. Menawi panjenengan mundhut priksa perkawis Kakang Haryo Guna sambet kalian kawontenan ing Mataram tawi Raden Danang Sutawijaya.
1: Menawi kula menika sampun yakin menawi Ki Menggung Haryo Guna menika saben-saben ngempalaken nem-neman ingkang dipun gladi kadhisine prajurit.
2: Iya.
1: Ingkang rumiyin menika sejanipun badhe kagem nderek nyengkuyung adekipun praja Mataram. Meniku kula sampun mangertos piyambak Ki Menggung.
2: Lah kandhe kuwi mau mula tak klesihke marang Kakang Brajanala. Rehne ingkang saben-saben para punggawa praja iki sing dirembuk perkara Kakang Haryo Guna iki cerak karo Kakang Brajanala. Mula iki tak klesihke kabukti Kakang Tumenggung Haryo Guna pancen diagoni nek cerak karo Brajanala. Keporok Kakang Brajanala uga ngaturake iki mau swaloka
1: cethok tegesipun sampun
2: cethok
1: Kanjeng Adipati.
2: Ya, Haryo Guna ki condong marang Raden Sutawijaya. Niki sing kang kula cepeng Kakang.
0: Kanjeng Adipati Permalang.
2: Nggih.
0: Estunipun saperangan prajurit ing sampun dipun kentonaken wonten ing Mataram.
2: Nggih.
0: Menika ugi kathah para kawula ingkang dipun bujuk supados mapan wonten ing Mataram. Mila mboten langka menawi saperangan para kawula dalem ing Pajang menika sami bebodro wonten ing Mataram.
2: Kula menika namung gadhokaken rembak ingkang sampun dipun ngendikaken dhateng para punggawa praja ing Pajang. Sampun ngantos perkawis menika kedelarung-delarung. Nuwuhaken ingkang boten sekeca tentrem ing Pajang menika ingkang aku.
0: Nanging lha inggih, boten wonten bentenipun ing antawisipun Mataram kalian Pajang. Wong Raden Mas Danang Sutawijaya menika putra dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
2: Oh nggih.
0: Dados upami sak menika sak pirangan para kawula ing Pajang lajeng sami bidal wonten ing Mataram menika mboten wonten wewalaripun to Kanjeng Adipati.
2: Janipun nggih mboten wonten.
1: Nggih nggih niku nggih nggih. Namung caranipun Ki Menggung Arya Guna menika anggenipun ajak-ajak tiang-tiang ing Pajang menika supados sami mapan wonten ing Mataram menika caranipun werni-werni wonten ingkang kanthi cara dagang wonten ingkang kanthi cara derek keluarganipun menika pawadanipun ingkang saenggo menten kawistara anggenipun badhe nyengkuyung ateking praja Pajang menika Ki Menggung.
0: Lanjur sing dikersake Kanjeng Adipati kuwi kepiye kok nguwatirake ing antaraning para prajurit Pajang utawa kawula Pajang kang padha bebodro ana ing Mataram. Menika kados pundi Kanjeng Adipati Permalan?
2: Sampun. Reh menika sampun dipun rembak. Langkung-langkung dumateng Kanjeng Pangeran Benowo ugi menggalihaken perkawis menika. Perkawisipun anggenipun Raden Sutawijaya sawetawis ugi mboten nakyenaken wonten ing Pajang. Menika ugi dados perkawis menggaing para punggawa ing Pajang. Kanthi menika rehne kula sampun nyitakaken bilih ngendikanipun Kakang Brajanala. Kula ugi sampun mangertos menawi Arya Guna menika condong dumateng Raden Sutawijaya. Kula nyuwun supados ing semangke sedayanipun tentrem mboten wonten warta ingkang mboten leres. Monggo Kakang Brajanala.
0: Nggih.
2: Supados dipun awat-awati. Menawi wonten perkawis ingkang saestu menika nyolowadi semangga dipun aturaken kemawon dumateng Kanjeng Pangeran Pangiri menapa Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Waduh,
2: supados ing semangke menika saya sedhek
0: Kanjeng Adipati Tuban.
2: Nggih.
0: Estu manah kula menika bekti setya wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
2: Nggih.
0: Dados ribetipun kawontenan Kasultanan Pajang menika kula ugi ngraosaken. Kanthi menika kula aturi pitados panjenengan saha para putra-putra ing Kasultanan Pajang. Bilih anggen kula ngrungkepi Kasultanan Pajang menika kanthi tulus sing manah kula.
2: Nggih, matur nuwun. Nun sewu sepisan malih menika mboten saking kekajengan kula pribadi mboten. Namung kula ngemuti menawi kula menika tasih kawula ing Pajang. Kula mboten remen menawi swanten-swanten ingkang mboten cetha jluntrungipun kapireng dumateng para punggawa. Ujubipun namung kepengin tentreming kasuran Pajang. Kinaten Kakang, kula pitados dumateng Kakang Brajanala. Tumuli kula nyuwun pamit. Nggih. Sumangga perkawis menika panjenengan ingkang mangertos. Kula wau kula sampun matur menawi panjenengan menika ora tau goroh menapa ingkang dipun ngendikaken menika kanthi landhesing manah ingkang jujur. Matur nuwun. Ing semangke badhe kula aturaken dumateng kadang-kadang kula ing Kasultanan Pajang.
0: Sampun.
2: Nyuwun pangapunten.
0: Saken kundur.
2: Nggih. Pradongso ayo.
0: Iki
2: teruske ya,
0: Mas. Kula nyuwun pamit, Ibu.
2: Ya, Pradongso.
0: Ya.

Kang Semono. Pandugane para putra mantu ing Kasultanan Pajang. Duwe rasa cubriya lawan Raden Danang Sutawijaya. Monggo kepiye wae, aku klebu punggawa ing Kasultanan Pajang. Yen tak serapat, tak rasakake. Sekabeng para putra mantu padha kuwatir atine. Padha cilik ati. Yen nganti Raden Danang Sutawijaya kuwi bisa klakon jumeneng lan nguwasani ing tanah Jawa. Ya. Sak bisa-bisa lan sak kamat-kamating kapisanku supaya aja nganti padha congkrah lan bentak sirah para putra-putra ing Kasultanan Pajang. Tak nyedhaki Kakang Arya Guna. Kepiye mengko kedadiane?

iki nek mestine hawane adem. Ning kok rasane awakku dadi panas. Kasurung seko ati kang panas. Ngrasake katentremaning pajang wektu iki. Pancen mrihatinake, Bang.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.